0: Asida Lugares Máxicos de Carlos Núñez chega a Xardins do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto no Xardins do Palacio de Sober a 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnunez.com.

0: Axir a lugares máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnunez.com.

0: por hoy.
1: Radio Principal, Cadena Ser.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
5: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
4: 982 40 36 03.
6: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o quilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
7: Empresa colaboradora coa Acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Coñece Guitiriz, o municipio da auga e da pedra. Pérdete e desfruta da impresionante contorna natural que nos rodea, percorrendo a ruta da auga, a da auga e da pedra ou a de Díaz Castro. Recupera forzas nas nosas famosas fontes de augas medicinais, boas para todo tipo de doenzas. E como sabemos que o corazón se conquista polo estómago, non podes pasar por Guitiriz sen probar a nosa gastronomía e, sobre todo, a nosa torta de millo. A que esperas? Visita Guitiriz. Agardámoste.

0: Hoy por hoy.
1: ¿Por qué te vas?
2: Radio Principal Cadena Ser.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o kilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: A espectacular gincana do CCU regresa este verán a Monforte acompañada dun divertidísimo barco pirata. Do 20 ao 22 de agosto na Praza da Compañía. Tres días para saltar, correr, superar retos e compartir diversión o tempo que apoyamos o comercio local. Lembra, lugar, Praza da Compañía, datas 20, 21 e 22 de agosto, horario pola mañá de 11 a 2 e pola tarde de 5 a 10 da noite. Tres días para saltar, correr, superar retos e compartir diversión o tempo que apoyamos, o máis importante, o comercio local da cidade do Cabe. Organiza Centro Comercial Urbano de Monforte, actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia e colabora o Concello de Monforte de Lemos.
6: O Concello de Vilalba ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos Nosos Maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa Xira dos Maiores, as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Con

0: A xira lugares máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnúñez.com.

0: Bueno, caonte a eso das 8 y pico da tarde, ¿no? Sí, porque antes era todo un proxecto. Bueno, non sei como vai ser, non sei se estas gafas valen, non sei se tal, que si cual. Pero xa pasou todo, non se preocupen, xa todos somos felices, xa todos comemos perdices. Benvidos e benvidas a Música con Tapa. Nora María Valcarce onte disfrutou, disfrutou, pero bueno, cantidade. Así que se vai o micrófono, moi
1: bien. Moi bo día, Fidel Fernán, moi bo día a todos vostedes.
0: Bueno, que tal a experiencia onte?
1: Pois eu, para nunha sola palabra, emocionante, non? Ese momento, noite, día, pois quédome con esa palabra, emocionante.
0: Coincidimos plenamente. A min o de mirar, que si o, o diamante, que si... A mí eso no me interesaba. A mí me interesaba ver o efecto sobre a vida. E eu miraba dende a terraza, miraba para os paxaros, miraba para os animais.
1: Silencio total.
0: Silencio total. Había un desconcerto como dicindo, pero como, que é de noite agora? E os paxaros, claro, non voaban. E vin cando comezaron tres xuntos dende a miña terraza. Tres xuntos empezaron a voar. E logo xa apareceu outro e outro e outro. Logo xa todo era normal. Pero ao principio tiñan como reservas, non?
1: Estabas emocionado, eh? Eu vinte así con moita emoción.
0: Home, é que pasar do día á noite así de repente e logo recuperar outra vez o día, eso é unha experiencia que teño gravada no vídeo da miña retina. E iso non se me escapará nunca.
1: 40 segundos que quedarán para sempre na nosa retina. Por certo, que houve colapsos de tráfico na saída, especialmente cara a Ourense, en outros moitos puntos. Pero claro, o sur da provincia de Lugo era un dos lugares máxicos para ver esa eclipse que nos deixou así, emocionados.
0: Emocionadísimos a todos e a todas. Non se fala de outra cousa hoxe. Mira que falamos da eclipse, días anteriores, pero agora xa son os resultados. E os resultados agardo que ninguén fixera a tontería, cometera o erro de andar mirando sin as gafas de protección adecuadas,
1: ¿eh? Claro, claro, nos teñamos ademais unha posición moi segura de espaldas ao sol, polo tanto, era unha posición ben segura, ¿no?
0: Bueno, en Monforte continúan festas, en Monforte continúa concitando o interese da xente da comarca e incluso xente vida de fora. Onte actuaba Ráfaga como atracción principal. Eu cando vin o programa e vin Ráfaga, en fin, non fixen ningún comentario negativo, nin moito menos, porque son vos músicos, pero claro, é que é unha música repetitiva, ten unha estrutura musical sempre a mesma, pum pum pum pum pum pum pum, e chega un momento un que di, oye, isto pois xa está ben, non? Non sei, a ti gustouche?
1: Bueno, a mí sempre me gustan os artistas, non lle poño peros, pero sí que é certo que escoitabas unha e decías, xa claro, que escoite. Claro. Pero fantástica orquestra, Olympus, espectacular, moi ben.
0: Moi ben,
1: orquestra,
0: Olympus, sí.
1: A que sí.
0: Cuidado, Lolito, que veñen estes, veñen estes aí con moita forza.
1: Bueno, Lolito e punto e aparte,
0: Sí. Donde había moita xente, xa o comentamos outro día, foi na actuación, no día 11, despois do pregón de vacas, con esta canción que había xente que decía, pero non cantaron aínda esta canción.
1: Sí, esta
0: que puxemos aquí moitas veces, non? Poñámola outra vez hoxe.
1: Veña, dalle.
0: A Modiño Lobo.

0: hai dúas opcións: ou seguir escoitando a flaca, non comer, ou comer o normal. Eu aconsello sempre o segundo: comer o normal. Ahora dirame vostede, que é o normal? Home, pois non sei, depende de cada quen. Pero alimentarse en... temos unha dieta mediterránea exquisita. En fin, eso da línea... A mí as curvas tamén me gustan, porque rompen a linealidade, rompen a recta. Tú imagínate unha estrada, María, donde non hai ninguna curva.
1: A mí me encanta. Podes
0: te, mesas, podes, pero podes te quedar dormido. Pero se vas conduciendo, podes te quedar dormido ou dormida.
1: Sí, sí.
0: Si hai curvas, sí, non te quedas, porque a curva espabilate.
1: Claro,
0: bueno, había onte un incendio en Taboada. ¿Temos alguna última noticia?
1: Sí, a última hora de ese incendio, que ademais, fíxate, cando estábamos no tema previo á observación, xa hai moi pretiño de comenzar o fenómeno da eclipse, pois había moitísimos comentarios nos mesmos, non? Decíamos, ole a lume, e ese olor, bueno, pois sempre nos preocupa. O tema era que un poquixiño antes das 6 da tarde iniciábase ese incendio no concello de Taboada, en concreto na parroquia de Insua, e esa última hora, por a que me preguntas, que pasa en unha boa última hora. Está estabilizado desde as 8 desta mañá. Medio rural dá por estabilizado este incendio forestal na parroquia de Insua, no concello de Taboada. Leva arrasado, según esas primeras estimacións, xa saben, aínda moi provisionais, máis de 30 hectáreas.

aproveches esa pareja que ven bailaba, ¿eh? Pero además parecen xa teñen os seus anos, ¿eh? Non quedas ti que ela vai moi pouco maqueada, el nada. Pero bailaban ben. Xa con ese estilo de, en fin, collidos da man, así, a outra man pola cintura, ou un poquinho máis abaixo, se cadra, ou non, ou un poquinho máis hacia arriba, eu que sei, pero bailaban ben, e gustalles estas cancións, que claro, que están aí, no recordo de todos. Eu, de momento, vou a regalar unha rosa, e despois saberemos que facemos, porque faltan 9 minutos e pouco máis para a 1 da tarde. Isto é Música con Tapa en Radio Principal Monforte e Vilalba, a través de internet, hoxe, Cadena Ser.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Hay sabores que nos llevan de volta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo coidado para ofrecer unha calidad excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1 e media e de 3 e media a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos á súa disposición a nosa nova sección de frescos, tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, solombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamóns Atilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.

O Concello de Vilalba ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos Nosos Maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa Xira dos Maiores, as patronais de San Ramón e Santa María 2026, Concello

0: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nós nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
1: En los peores momentos, Funeraria Recafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Regu y Carballés y Funeraria Ermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio. Documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios, esquelas, incineraciones. En Tanatorio de Vilalba, Polígono Sete Pontes, le mostraremos nuestros productos y le hacemos un presupuesto adaptado a sus necesidades. Contacte con nosotros en el teléfono 982-512-312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
2: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros. Traslados personalizados a calquer parte de España. Traslados nacionais e internacionais. Servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836, 606-96-1836.
3: Información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
4: O señor Don David Gesto Felpeto, o Xesto, faleceu na súa casa de Vilalba o día 11 de agosto de 2026, aos 61 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa, María Josefa Prieto Fuentes, fillas Inmaculada e Susana Gesto Prieto, fillo político Diego Fernández Cabaleiro, netos Iago e Álex Fernández Gesto, e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral, acto que terá lugar hoxe xoves, día 13, ás 7:30 PM, na capela do Tanatorio de Vilalba. A incineración dos seus restos mortais terá lugar na intimidade familiar, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, sala número 3. Prégase non envíen flores. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por Tanatorio de Vilalba. O señor Don Antonio Castro García, viúvo de María del Carmen Roca Balsa, faleceu na súa casa de Alboiana, Burgás, Xermade, o día 12 de agosto de 2026, aos 90 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. os seus irmãos Segunda, falecida, María Celia e José Castro García, irmãos políticos, afillados, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe xoves, día 13, ás 6 da tarde, dende o tanatorio de Vilalba ata a igrexa parroquial de Santa María de Vilalba, onde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso, e a continuación procederase a inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de Burgás, Xermade, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela ardente, tanatorio de Vilalba, sala número 4. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por tanatorio de Vilalba. A señora dona Piedad Morado Teijeiro, viúva de José María Lamas Carreira, faleceu na súa casa de Broz, Goiriz, Vilalba, o día 11 de agosto de 2026, aos 86 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus fillos, Florencio e Ana Lamas Morado, fillos políticos, Gloria Seoane Fraga e José Manuel González Justo, netos, Gloria, afillada, Roberto, falecido, e Mario Lamas Seoane e Cristina González Lamas, bisneto, Enzo, con sogros Eduardo Seoane Cordal, falecido, Esther Fraga Lozano, falecida, e Oliva Justo Díaz, viúva de Manuel González Fuentes, netos políticos, irmãos políticos, afillados, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral, acto que terá lugar hoxe xoves, día 13, ás 6 da tarde, na capela do tanatorio de Vilalba, e a continuación procederase a inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Lorenzo de Árbol, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela ardente, tanatorio de Vilalba, sala número 2. Non se recibe pésame nin flores. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por tanatorio de Vilalba. Agradecemento da familia da señora dona Isaura Rodríguez Arias, viúva da Mancio López Veiga, natural de Xixiriz, Casa Preselas, Abroza, o Sabiñau, que faleceu o día 11 de agosto de 2026 en Vigo, aos 92 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Fillos Pedro e Marifé López Rodríguez, fillos políticos Magdalena e José Manuel Casadiego Baliño Cobo, netos Víctor, Jorge e Diego, bisneta Noa, irmá Ofelia Rodríguez Arias, irmão político José López Curto, Casa Preselas, sobrinhos, curmáns e demais familia, queren expresar o seu agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro da señora dona Isaura Rodríguez Arias, viúva de Amancio López Veiga, celebrados na xornada de onte, mércores, así como a todos aqueles e aquelas que por diversos medios lles testemunharon as súas condolencias.
3: Foi información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
5: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
6: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
4: Opticalia, 120 años juntos.
7: Coñece Guitiriz, o municipio da Auga e da Pedra. Pérdete e desfruta da impresionante contorna natural que nos rodea, percorrendo a ruta da Auga, a da Auga e da Pedra ou a de Díaz Castro. Recupera forzas nas nosas famosas fontes de augas medicinais, boas para todo tipo de doenzas. E como sabemos que o corazón se conquista polo estómago, non podes pasar por Guitiriz sen probar a nosa gastronomía e, sobre todo, a nosa torta de millo. A que esperas? Visita Guitiriz. Agardámoste.
4: A espectacular gincana do CCU regresa este verán a Monforte acompañada dun divertidísimo barco pirata. Do 20 ao 22 de agosto na Praza da Compañía. Tres días para saltar, correr, superar retos e compartir diversión o tempo que apoyamos o comercio local. Lembra, lugar, Praza da Compañía, datas 20, 21 e 22 de agosto, horario pola mañá de 11 a 2 e pola tarde de 5 a 10 da noite. Tres días para saltar, correr, superar retos e compartir diversión o tempo que apoyamos, o máis importante, o comercio local da cidade do Cabe. Organiza Centro Comercial Urbano de Monforte, actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia e colabora o Concello de Monforte de Lemos.
7: ¿Sabes si el seguro de vida que contrataste en el banco sigue siendo el mejor para ti? ¿Sabes que los seguros de vida que ofrecen los bancos suelen tener un precio muy elevado? En Quirino Brokers, correduría de seguros, te ayudamos a revisar tu seguro de vida en las mejores compañías, asegurándote de que tengas la protección adecuada para ti y tu familia al mejor precio. Además, tenemos una campaña promocional en este tipo de seguros con la que te podrás ahorrar hasta un 50%. No esperes más. Llámanos al 982-523030 o visítanos en Vilalba, Avenida Terrachá, número 123. Revisar tu seguro de vida y ahorrar nunca fue tan fácil. Confía tus seguros a Quirino & Brokers, correduría de seguros, inscrita en la Dirección General de Seguros con clave J2115. Más información en nuestra web www.quirinobrokers.com.